0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.